0: Bonne.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
5: jeg skjønner å stå ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
4: Yeah, but you stay here.
5: Mye kostelig, men kjedelig, sånn.

ligger gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger kussa oss alla, både jag och jenta och lärka. Vi ligger kussa och hade bra.